Today, jeg bag i dag. Jeg har kastet ham i tjævpare. Den er hun af. Så tror hun af. Han er minuts par. Så var vi lige med Lars. Adum 106.3 FM. Facebook, Adum 106.3 FM. Men det er jo for real time. Det er sjovt, at jeg vunser hun af. Han er bag i. Jeg kunne ikke passe mig. Bare kunne jeg nu. Jeg kunne ikke passe mig. Jeg kunne ikke passe mig. Jeg kunne ikke passe mig.